ia tu mau yo mātou runga, malunga uma o lau whanau le lalolangi, le manuia oe le tuol tamā, le lofa ma le file mua Iesu Keriso le alo, le mafutanga maloa nganga pa ia, nei se ia oe le fava vau lava. Amen.

Ia lo ia ina mi nu te ia te toe a le mana tua le au fai pol kalame, ma le nei pol kalame le fitua. Ia ila to umalava lo o fafea ngai, ma ngase ngase o le tino I te tono o fale mai, fata o tolie ma ota ngase ngase. Ia po to tono foi o ma ota malawa, e mana tua atu wai o tole nei yaso, e maise lava nai maatua, ia po fanao foi o misia o lato maatua, ia po maatua foi o misia ia alo ma fanao. Unisi o malanga inisi va enga le lalo lang e onisi fo yo lo fa fe nga imanisi o fi au nga ruen e wale ma waile ma futanga ama tu ma fa na ma ainga